0: samo u Tehnomediji Vesa Inverter Klime.
1: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
0: Požurite!
1: Za leto i za zimu izaberite Vesa Klimu.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Radio.
2: Magnum.

0: priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam